0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-ejegote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center ọ bụanyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ụkọ
1: ezi apaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: eri agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na nro
4: o zubirila a ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof gbagị eji mara m naanị otu ụtọ okwu ebie
5: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ nakwa klovu mee magista
4: nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọbeghị
5: magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

maka ndị nnukwu nna anyị na ndị nnukwu nna anyị naanị ole onu fatata ndị gbara afọ ili isii na ise wee gbagobe maka ndụmọdụ fa na-ada atọ bụ ụtọ ọ ga-adịbazi echi mgbe anyị ga-awụchikwa ọzọ iweta ala gọmnicha mmemme a ebe ọ na-adịghị mma ha afa mbe fa nyọrọ akwụe nwoke gbara agba nke ukwuu onye afọ ụtọ a ka afọ ihe echi nọdụ n'ọfụma o kemesianụ.

Extra vitamin drops na syrup. Emepụtara dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ị mara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ, ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo, ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego, m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
2: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
1: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Eji ohere a eme ka ọha na eze mata maka nkabi ikpe suit number OT/362/2024 n'etiti Chief Joseph Okabue na mmadụ asaa ọzọ megide Godwin Umebe na mmadụ abụọ ọzọ n'ụlọ ikpe Otu Ọcha High Court were ọnọdụ n'Ọnịcha, nke nyere ndị gbara akwụkwọ ikike okere ala Ovia Mkpịkpa dị na Okpomachi Village Ọkụzụ, Kansụl Oyi, Anambra State. A na-ama ọkwa iji kwuo ka onye ọbụla ghara ige ntị n'ọkwa ndị nduhie ọbụla na-aga n'ihu ugbu a na redio maọbụ ebe ọbụla ọzọ banyere ya bụ okere ala Ovia Mkpịkpa dị na Okpomachi Village Ọkụzụ, Kansụl Oyi, Anambra State. Enyego ndị gbara akwụkwọ ikike niile tozuru etozu inwe ya bụ okere ala ma werekwa ya mee etu ọ masịrị ha. Onye nụ ya kara ibe ya o. OL Udemezue & Co. binyere aka n'ọkwa n'aha ndị ahụ gbara akwụkwọ. Ị nwere ike ịkpọ akara ndị a maka ajụjụ ndị ọzọ: 08083997339 maọbụ 0703720287 maka nkọwa ndị ọzọ.
2: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achọ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: dị ụtọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahọta mmadụ ma nwee ihe niile ị chọrọ. Lee n'ụsọ nke anya, obere solar lantern ha nwere ya. Solar system na-agaghị ọnụ ha nwere ya. Solar inverter nkọ ha nwere ya. Smartphone kwanụ nwanne m ha nwere ya. Ọ bụghị naanị ebe ahụ ka ihe ụtọ dị. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere obere nweta ihe ndị a niile. Ọ dị ụlọ ọrụ mara ọrụ ka anyị ga-eso. Ọya na Sun King gaa n'iru. Ngwa gị ụlọ ahịa Sun King ọ bụla.
1: Number 12 Court Road, Ọka.
0: Na nkịtị asatọ nkịtị nkịtị asaa asatọ isii ise anọ isii anọ. Ka ị nwee ike bido ndụ ụtọ ahụ.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị